0: ごい量の水がたっぷんたっぷんで、
1: そうなんだ、
0: こんなに水が空気の中にあるんだ
1: 含まれてるんだ。
0: そう、なんかね、気温が高くなると空気がお水をなんかね、なんだろう、こう保てるんだって。だから気温が低い冬とかは湿度が低い、
1: なるほど、カラカラですよね。
0: そうだからね、もう本当にちょっと私は除湿機をおすすめしたいなって
1: 確かにもわってしてると呼吸がしづらいなっていつも思う。除湿機で、
0: 除湿機おすすめでございます、
1: じゃあ私も今年は探してみようか
0: あ、なんか布団とかがなんか湿ってる感じがして、
1: なんかわかります。ちょっといろんなところがしめしめしてますよね、
0: う
1: ん、なんかね、
0: なので部屋干しとかにもいいので、いっぱい吸ってくれるからちょっと電化製品をねうまく使おうと思います。あのマリコさん、はい、今日の
1: 今日ねごめんなさい、
0: お菓子がさ
1: 今日ごめんなさい、
0: あのなんか餃子なんだけどさ
1: そうなんです餃子、あのちょっと今日はあの収録に私遅刻しましてすいません、ごめんなさい。いえいえ、あの餃子をあの昨日、
0: はい、
1: 昨日から栃木にね出張行ってまして、日本の木を使ってるんですけど、日本の木を使った家作りしてるんですけど、森林認証のこう証明書っていうのがあって、それを山も取って、製材所も取って工務店も取るんですよ。そうするとなんかどこかで木の行方がなくならないで、こう全部 QR コードがついてこう木がこう移動していくので、
0: そうなんだ、は
1: い、なんかまさに山から町までつながる家づくりっていうのができて、
0: で
1: うちはまだその工務店としてのその認証を取ってなかったので、
0: うん、
1: SJEC っていうものなんですけど、それをねあの無事取れまして、
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。でその取れたあのお祝いというか取れたので、みんなであの改めてこの絆を深めましょうみたいな、そういう集まり で
0: いっぱい飲んだんだよね
1: そうなんで、こう山のね男性と製材所の男性と建築会社の男性は、それはそれはすごくいい
0: です。そうだよね、だって体使ってるね仕事だから、やっぱり飲む量もすごそう。
1: そうなんですよ。
0: 同じぐらい飲んだの？
1: いやもう私途中で、もうやめときなってみんなが言われましたあの目がおかしくなってわーってなっちゃうんで
0: いやでもそうだよね、みんな飲むよね、
1: やっぱね、建築会社のなんかやっぱ40代から上の建築関係とかね、山関係とかもなんか最近のね若者は本当全然飲まないんですけど、40代から上はもう本当なんかね、
0: そういうものだと思ってね
1: おかしいぐらい飲む。
0: そうだよね
1: なんかこうワインとかシャンパンとかがもうこう一周してなくなるんですよ。こうだから本当にな
0: んかお祝いだからシャンパンとかなんだ。なんかちょっと私はちょっと日本酒とかビールとかを想像したけど、
1: ビールと日本酒も回ってきて、
0: 回ってきて、
1: 本当
0: ちゃんぽんだね。
1: なんかすごい勢いで回ってくるから開けなきゃいけないのかなと思ってたけど、もう無理でした私は。
0: でね、あの餃子といってもね、あのお菓子のね餃子をね、お土産に持ってきてくれてね、
1: ハッピーターン餃子風味とおせんべいを今日は買ってきました。
0: ありがとうございます。このね栃木限定っていうのがね、またハッピーターンとかね、本当にその限定のものがねよくあるけど、
1: いっぱいあるけどね、本当にねこれね、なんかハッピーターンって餃子みたいな形してるからね、こうパッケージもなんかすごい可愛い。
0: ハッピーターンって餃子みたいな形してる？嘘だ。
1: してないかな。
0: してない。
1: なんかこの中に入ってるとしてるのかなっていう。あ、餃子だ。
0: あ、本当だ、すごい餃子の匂いがする、
1: 餃子のきっとこのスタジオは餃子の香りでいっぱい、
0: あのニンニクの、
1: そうニンニクパウダーって書いてあります、コクと旨味
0: これは本当にお酒のつまみになるようなお菓子の味だね。
1: ハッピーターンも残ってるけど、餃子もしっかり、ハッピーターンと餃子が合うのが不思議ですね。
0: 確かにでも美味しいな、なんか最近お菓子が止まらなくてね、困ってるよ
1: そうなんです、
0: うん、困ってる。なんかちょっと気温が高くなったら減るのかな、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: ああそうかもしれない。
0: 暑すぎて、
1: うんうんうん、
0: ちょっと痩せられる本当にね、なんかお菓子止まんないんだよな、うん、
1: はい、
0: 今度は餃子風味のせんべいを食べてみます。
1: なんかね、ニラみたいなのがね、ニラなのかネギなのかが見えますね。
0: よくね、おせんべいってなんかエビとかね、いろいろあるけど、
1: うん、うん、これもなんかお酒のおつまみに
0: ね。でもちょっと順番間違えたかも。
1: あ、確かにこっちの方が繊細ですね。繊細な味ですね。もうハッピーターンに全て持っていかれた感じ、う
0: ん、ハッピーターンの餃子はね、本当になんかニンニクって感じ、
1: うんうん、結構ね、
0: うん、ちゃんと、うん、
1: 甘いんだけど、うん、ガツンみたいな、
0: うん、
1: こっちのが繊細ですね。
0: 繊細だね、
1: ね、
0: うん、あの3時のおやつとかにもいい感じ、
1: うんうん、ちょっと和風な餃子ハッピーターンは、
0: うん、
1: 本当にハッピーターン、
0: ハッピーターン、
1: ね、ハッピーターンでしたね、うん、
0: なんかね、さっき福井ちいちゃんがいたんだけどね、スタジオにね、なんか私たちは天然コンビらしいよ
1: 千夏さんはしっかりしてると思いますけど、
0: マリコさんに言われても説得力がないんだけど、でもあの時間はね、私は覚えてるからね、
1: ごめん、
0: そこはしっかりしてるけど、
1: 今日は会社で社員さんの、うん、あの保育園のあれを今わーって書いてたんで、電話かかってきたあーって会社で叫びながら置いてきました。
0: 朝まで覚えてんだよね。
1: 朝覚えて手帳でうんうんって思ってた、うん、
0: 分かるよ、
1: うん、なんか、
0: うん、いや私も忘れるからね私はね、ちゃんとアラームをねつけるようにしてるんだよ。
1: あ、すごい、アラーム、
0: そう、今日も5時からって、例えば収録があって思ったら4時半にアラームがプププププププってなって、あ、そうでしたって、だから私も忘れるんだけどさ、
1: アラーム、アラーム、アラームね、そう、私もやろう、アラーム、
0: あ、覚えてる時にアラーム、
1: そう、確かに覚えてる間にアラームをかけて
0: 後でやろうだと忘れちゃうから、うんう
1: ん、忘れちゃうね、
0: もう私たちも50前だからね、ちょっとね、忘れないね、努力をしないといけないね、
1: 本当に、なんか1日4つとか5つとか予定を入れると、
0: うん、
1: もう本当に
0: 忘れるよ、
1: なんか
0: 忘れる
1: 転んだりとかしちゃうし、
0: あ、そうだよ、なんかさ転んだんだって、
1: そう転んじゃって、
0: 手つけた、ちゃんと、
1: なんか手に切り傷膝とかね、いろんなとこにあざ作って
0: もうね、やばいから私たちが転ぶとあのね、本当に傷が癒えないしね、
1: 治んないね、なんかしばらく痛くて、
0: う
1: ん、
0: そうだよ、え、足がもつれたの、
1: 何につまずいたのかももう分からないぐらい何かにつまずいてもうね、どうにもできなかった、
0: できなかったそう、足がねちょっと上がんなくねなっちゃうから、
1: 上がんなくなっちゃうから、
0: ね、ちゃんとね、あの、私たちは筋トレしないといけないよ。
1: 筋トレとアラームです
0: 千夏と
1: マリコの
2: ギャラリーカフェ結び、
0: マリコさんが笑ってますけどいや、ね、今ね、天然の定義が何なのかみたいな ね
1: 話を、エアリー感ってところでふわっとしてる、
0: ふわっとしてる雰囲気だとちょっと天然っぽく見えるのかな、
1: うん、なんですかね、なんか私もなんか麻酔の代表になったんですけどビシッとしなきゃと思って、うん、すごい頑張ったんですけど無理で
0: 頑張った、ちょっと1ヶ月だったろ、
1: 頑張ったんだけど、うん、全然ダメでした。
0: え、それはさ、なんでだ、うん、どうダメだったの。
1: なんかこう会社でこういうことを変えたいなと思って、うん、ピシッと言うぞと思って行くんですけど、うん、論破されちゃったりとかあの、そうだよねって思っちゃうタイプだから、あの、こう言われて、うん、その方向もあるかもしれないみたいなそういう毎日でした。
0: なんかやっぱりこう、うんうん、ハキハキ、なんか頭の回転が良くて、うん、キレッキレな感じだと天然っぽくないんだよね、
1: う
0: ん、多分
1: ね、きっと、ね、あとこう言い切るパワーとかね、なんかそこなんだろうなって、ちょっと あのいろんな人を観察して
0: 思った1ヶ月だったまあね、なんか人を動かしたりとかね、なんか、うんうんうん、なんかそのね、束ねたりとかね、大変っていうかあるよね、
1: ね、うん、本当にそうなんで
0: でもマリコさんがキレッキレになったら本当怖いけどね。
1: ね。なんかこう1ヶ月経ってようやく誰も求めてないことに気がついてそう、あの普通でいいよって
0: そうだよ、そうだよ、
1: あの、うん、思ったことは言うけれど、
0: うんうん、
1: あのそんなもう今のまま今のままで行こうって思いました。
0: そうだよそうだよ、もうありのままを受け止めるっていうね、う
1: ん
0: う
1: ん、ね、お互いね、社員さんもね、私もね、そうそうそう、
0: なんかさ50手前ぐらいになったらさ、なんか自分のできることとかできないこととかがもう分かっちゃったっていうか、う
1: ん、確かに、なんか無理しても、
0: う
1: ん、
0: そう
1: 無理っていう、
0: 無理しても無理そうそうそう、無理、なんかこの辺までできるかなとか思ってたことが、うんうんうん、あ無理っていうね、うん、だからもうなんか自分が今まで蓄積してきたことでどうこう回していくかっていうか、
1: うんうんうん、ね、いいところね、
0: あそうそうそうそう、ね、そう、
1: そう、と、それに気づいた1ヶ月、
0: あよかったよかった、
1: よかったよかった、
0: いやね、そうなんか新生活がね始まってちょうど6月ぐらいってなんかちょっと一息ついた頃な気もしたりとかね、
1: うそうそう、つく頃ですよね、うん、本当になんか4月1日から就任したんですけど、
0: うん、
1: もう本当に当日からバタバタして、あとあのね、名札問題って結構建築会社なので、
0: そうだよね、
1: そう大きくこう対面した大きな、うんうん、問題だったので、その対応とかもあり、
0: うん、
1: でこうようやく落ち着いたと思ったら昨日転んだりとか
0: そういうあのちょっとね空回っちゃうよね、
1: でもなんか本当にこう空回りしてるけど、なんかこうその中で昨日もそのにあの認証木材の方とかとお会いして、
0: うん、
1: なんかその、認証木材の山主さんと製材所さんを紹介してくださった建築会社が、
0: うんうん、
1: 栃木にあって、それでこの餃子風味なんですけど、
0: 餃子風味のね、はい、ハッピーターンね、はい、はい、
1: ですけど、その栃木の建築会社さんが本当にこうぶつかっても、あの、うん、もうなんかみともないところを見せ合って、うん、でもこう仲間としてこの
0: そうだよそうだよ
1: やることが大事だよっていうのを言われて、うん、あのそのね、大和の関係もそうだけど、
0: うん、
1: 会社の中でも、
0: うん、
1: そうだと思って、私はどう頑張ってもかっこよくは見えないから、あのもうよたよたしながら、
0: うん、
1: あの話し合えばいいのかななんて、
0: いやそう、なんか何かものづくりとか、まああのね、うん、マリコさん建築業界だけど、私とかだと何か作品を作ったりするときにやっぱり、ね、うん、言い合ったりするんだよね、ここはこうした方がいいとか、
1: う
0: ん、
1: あ違うとか、
0: あそうそうそう、私はこう思うとか、でもそれをなんか言い合ったりとか、なんかその気持ちを伝え合ったりした方がゴールは一緒だから、
1: うんうん、
0: いいもの作りたいとか、
1: うんうんうん、確かに確かに、うん、
0: だからね、なんかそのいいもの作るためにはね、やっぱコミュニケーションっていうか、
1: うんうん、こう大事ですよね、
0: 大事大事、
1: 思ったことをどっちも抑えずにね、
0: そうそうそうそう、もう年齢とか、うんうん、なんかそのね、どれだけこのことをやってきたとかっていうね、そういうのもあるけど、でもなんかそれをなんかひっくるめてっていうか、全部がねごちゃ混ぜになってなんかできた方がねいいからね、
1: いいからね、
0: でもさ、なんかいいよ、なんか昭和っぽくって、
1: 昭和、
0: うん、なんかさ令和になるとさ、はい、なんかあんまりこうなんていうのかな、踏み込みすぎちゃうと、
1: あ確かに、
0: ね、いけないとか、
1: うんうん、
0: なんかそういう風潮になってきたじゃない、まあ令和だけじゃなくて平あれもそうなのか、平成とかもそうなのかな、うん、
1: 確かにね、う
0: ん、なんか言いたいけど我慢するとか、
1: うんうんうんうん、
0: あれでもやっぱりさ言わないとさ伝わらないから、うんうん、
1: そうなんですよ、うん、そうそうそう、なんか私も結構あの若干結構人と距離を取るタイプなのであ
0: のそうなの、
1: なんかこう、うんうん、自分はこう思うけど、
0: うん、
1: 相手は自分の思い通りにはならないじゃないですか、だから一回言って違ければ、
0: うん、
1: パッて引いちゃうタイプなんですよ、でなんかわかるかもしれないですけど、だからあんまりこうガンガン踏み込むタイプでもないんだけど、
0: うんうん、
1: でもなんかやっぱこう会社としてこうしたいなとか、
0: うんうん、
1: こういう風になったらもっと良くなるなっていう思いを、
0: うん、
1: あんまり押し付けるわけでもなく、
0: うん、
1: 一回言ってダメでも、
0: うん、
1: ちょっと一週間後にもう一回言ってみたりして
0: でもそれができるのすごいよね、
1: ね、なんかでもやっぱり諦めこっちが諦めたら終わりだっていうのがあるから、
0: うんうんうんうん、
1: あのちょっとこう変化球でもう一回行ってみたりとかこれあの待ってるよとか行ってみたりしてあのやってるんですけどね。
0: 私はね相手がね言ってもねあの変わらないってことに気がついたのがね、うん、20代後半だった。
1: あーそっかそっか。
0: もうそれまでは、うんもうガンガン言っちゃって逆に周りになんかなんか敵を作るわけじゃないけど、うん、なんであんなにガンガン言われなくちゃいけないんだろうとか、うん、なんか空気が読めない人だったかもしれない、
1: うん、
0: その頃にちーちゃんに会ったのかな、うん、福井ちーちゃんに天然って言われてたのかな
1: そっか。
0: でもあでも職種がそうだったからなのかな。なんかそのものづくりっていうか舞台づくりってもう我が強い人の集まりだったから自分を出さないとどんどん消されちゃうっていうか。
1: あそっか。
0: だから私はこう私はこうってどれだけなんか他の人よりも目立ってなんぼみたいな世界だったからなのか、もう職場だけじゃなくてあの義理のご両親にもあの私はこう言ってたぐらいだったです。はい、
1: でもかっこいいですけどね。私は憧れますけど、なんかこうそういう風にもうこう生きてみたい。
0: あの今回 の、はい、あの曲はですね、私ネットフリックスで細木和子 の、 あの地獄に落ちる見てですね、あの島倉千代子の人生いろいろって、あ、うん、あなんかそんなこともいろいろあってのこの曲みたいな感じで最近ずっと頭の中で流れてるので、はい、今日はねちょっとその人生いろいろのお聞きいただきながらお別れしようと思います。はい、またのご来店をお待ちしております。
1: 素敵な一日を。

FM 川口防災インフォメーション。普段から確認しておくもの。散歩を兼ねて避難場所や安全な避難経路を確認しておきましょう。また非常時持ち出し袋を用意して時々中身を確認しましょう。非常時持ち出し品の確認、貴重品、応急医療品、常備薬、非常食、飲料水、携帯トイレ、生活用品、衛生用品、衣類などを入れておくと安心ですね。気象庁が発表する注意報と警報には、注意報、災害が起こる恐れがあるとき、警報、重大な災害が起こる恐れがあるときの2種類があります。被害が心配されるときに確認しましょう。被害が心配されるとき、テレビやラジオ、インターネットなどで情報を得ましょう。停電に備え、懐中電灯やラジオ、

電池を準備しましょう。また避難するときに慌てて避難せず、ゆっくりと落ち着いて注意しながら避難しましょう。避難するときの注意。

0: 高齢者や子どもに配慮しましょう。高齢者や子ども、障害のある方などの避難に協力しましょう。足元に注意。水面下には溝や側溝などの危険があります。注意しましょう。車で避難しない。道路の冠水や渋滞などで動けなくなる場合があります。車では避難しないようにしましょう。これらを踏まえ、災害の状況により速やかに行動しましょう。
1: 今月の川口タウンミュージック、現でオープンユアアー

0: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週は川口市役所広報課の恩田と
1: 小泉と
2: 原が
0: お伝えします。
2: 6月だね、
0: はい、6月に入りました。
1: 早い、
2: 早い、ね、早い、もう半年終わるから今年も、
0: ね、
2: 今月年で考えたら
0: 半分だ。
2: 半分やっちゃった。もう皆さんやり残したことないですか？
1: いや
0: ないね
2: 早いねってか
0: もう振り返りだ、
2: うん、もう振り返りじゃん。
0: まだ夏来てない
2: から確かに、まあ、夏男だ。
0: もう暑いよ
2: 毎日辛いよ私は
1: 夏と冬しかないから。
2: いや
0: 今年もね梅雨がちゃんとやってきてくれるのかしら、
2: う
0: ん、
2: そうですね、うん、
0: ゲリラ豪ばっかりでね、本当にね、ということでね、はい、さあ広報誌もねまた6月号、うん、
2: はい、
0: さあ今回の表紙、
1: お
2: なんかちょっといい ね色合いがね、素敵ですね、
1: 写真展に出せそうなね、
2: 確かに
1: 写
0: 真カワセミということで、
2: カワセミですね、
0: はい、カワセミが餌を取ってる瞬間ですかね、は
2: い、そうですね、ちょうどなんかね子育て期らしいんでね、これぐらいの時期が
0: ねなんかうちの広報職員がね
2: 確かに
0: 粘って、
2: ね、もうそうですね、
0: 朝から粘って、そう
2: 野鳥の会の方々と同じくね、一緒にこう粘って早朝から撮った写真です。
0: 撮った写真、
1: こんなね自然が残ってるんだなと、
0: これが ね川口だということをね気づいてほしい
2: ところです
0: よね。写真もすごいけど川瀬にこんな綺麗なね鳥がいるんだっていう、
2: そう、はい、川口にいるんだということでね、うん、
0: 自然の町川口、
2: おいいですね、おすごい語呂がいい、
0: お
2: よ
0: お
2: よ
0: よ
2: おんだ
0: よおということでね、
2: はい、
0: 6月、はい、6月の最新情報、
2: はい
0: はい、まずはねやっぱりね、はい、この2ページ見ていただければと思うんですけども、
2: はい
0: ね、あの掲示板とかにも貼ってあると思います、
2: はいはい、
0: ペイペ
2: イ、いや来た、
0: 来ました、経済対策の一つとしてですね、はい、最大 25% 戻ってくるキャンペーンということでね、
2: 4分の1も戻ってくるんでしょ、
1: す
2: ごい、
0: ペイペイにちょっと限ったお話なんですけど、
2: うん、
0: まあ、川口市内でね、はい、ペイペイこの加盟店でペイペイ使用して

0: 買っていただくと、はい、最大でこう 25% 分を還元されて、
1: すごいな
0: ペペのポイントで戻ってくるということで、ね、
1: いいなお得すぎるな、
2: うん、ですよ1人1万ポイントですか、
0: 1万ポイントということなので、ちょっとこれがね分かりづらいので、はい、1万ポイント、まあはい、あの1回の付与の上限が2000ポイントなので、はいはい、1回あたりのお買い物、はい、8000円ぐらいがちょうどいいですね。
1: なるほどね、
0: 1回あたりのお買い物8000円ペイペイって払ってもらって、それをかける5回ですね、
1: 8000
0: 円かける5回していただくともうちょうど1万ポイントペイペイって戻ってくる
2: んですよ。すごい、
1: はい、てか1万戻ってくるんだ、
2: すごい。どうしよう、何かを、
1: 何で食べよう、何食べよう、食べよう、
0: 食べるも OK だし、
2: どうしよう、
0: 今回はね、はい、あのスーパーとかもね、はい、確か OK。
1: あ、本当ですか、あ、じゃあ前回やってたものよりも結構幅広
0: く、幅広になってるはずです。
1: めちゃめちゃありがたいですね。
0: 買い物は川口、ね、
2: もちろん地元の商店街も
0: あたぼよ、
1: 素晴らしいよ、
2: 行ってみたいところいっぱいあるから、
0: ね、うん、やっぱね職員としてはそういう方で、ね、買ってほしいよね。
1: 確かにね、
0: はい、個人商店とかで ね、
1: 確かにね、
2: ぜひぜひね、
1: ちょっと今までちょっと入りづらかったお店とかももしかしたらあるかもしれないですから、
0: うんうん、お店はねちょっとあのアプリ内でマップとかを見てもらって、
1: そうですね、
0: これが対象点だなっていうので見てもらって、
2: はい、楽しみ、はい、それを6月、
0: はい、1日から、
2: あ、1日から
1: 始まってる、今日からだ、始まってんだ、今日からだ、今週からだ、
0: 始まってる、うん、もうこのチャンスポイポイしないで、
2: あ、ペペポイポイ、
1: うまいな、うん、
0: しないで、
2: すごいよ、
1: ちゃんと皆さん使ってくださいね、はい、一応あの30日までなんですが、うん、一応あの上限とかにね、
0: そう、上限に達しちゃうとこう、はい、こう中止というかあの終了してしまう場合が ね、 そうありますので、
1: いっぱい買ってね、はい、経済回していきましょう、川口の経済、はい、
0: 一応ね、うん、そう、あと支払い対象方法がね、はい、ペイペイの中でも対象外のものがあったりするので、はい、ちょっとそのあたりはねホームページ見ていただいて、ちょっと ね細かい設定になっているので、は
1: いはい、難しいですね、
0: うん、ちょっと難しいというところなんですけど、はいはい、ペイペイってお願いします。
1: はい、
0: います
1: 。
2: はいはい。
0: はい、はい、はい。ね、はい、早く小泉さんもねダウンロードしてください。
1: してないの？
2: いや、ありとあらゆるのしてますよ。
1: アプリの利用方法などはね、うん、カスタマーサポートセンター、
2: まずはね、ありますからね。電話してみます。
1: 電話するのはありかもしれないですね。はい。ということでペイペイでした。
0: はい、経済回していきましょう。はい。ということでね、あとね、あ、募集のお話が、
2: はい。
1: はい。
0: 7ページですか。
1: 7ページですね、はい、まずリリアがね、はい、いよいよ7月1日からグランドオープン、はい、早いね、
2: ずっと先だった
1: 。そうプレオープンからのグランドオープンが7月1日からですね、はいはい、まあ、いろいろあのリオープン記念公演っていうのがあるんですが、ちょうど7ページにご案内してるんですが、うん、深川プレゼンツ、深川さんってネーミングライツパートナーのね、はい、あの深川未来ホールの深川さんがですね、はい、無料で親子を招待してくれるということで、親子文化体験シートっていうものを用意してくださってます、うん、はい、ということで大正公演が一応こちらに書いてあるんですが、一応6月1日から始まってるのが2公演ありましてですね、一応抽選にはなるんですけれども、一応6月1日から2公演やってるので、ぜひ親子で、小学生、ね、そうですね、小学生とかあと未就学児からも参加できるものもあるので、うん、はい、ぜひご覧いただいて、
2: 子供のうちからね、本物の音楽、ね、美術に触れるっていうのは、
1: 文化に触れるのは大事、
0: ね、生音っていうのはやっぱりね、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 大事よね、
1: うん、
2: 考えなくじゃなくて感じる
1: んだ、あ、
0: Don't think
1: be be
0: ペ
1: イペイ、ペイペイが、あ、でも似てたんですよ、
0: 無料、無料でね、
1: うん、これは、はい、無料で、ね、というところで、はい、今後もね、いろいろ10月とかからもね、あるので、ぜひホームページとかもご覧いただいて、はい、ぜひ応募いただきたいですね。
0: そうですね、今後の大正公演もなんかすごい、はい、なんかすごい勢ぞろいですね。
1: そうですね、うん、フルオーケストラとかバレエとか、う
0: ん、野村萬斎さんの世界も覗けちゃう、
1: 狂言も見れるんですよ、
0: おいおいおいおいおいおつってペイペイ、
1: あ、ペイペイ、はい、ということで、
0: アム
1: アムアムアムポロリポロリということで、
0: 狂言だかなんだか分かんなく
1: て、分かんなくなっちゃって、はい、だから本物ね、こんな偽物じゃなくて本物を見ていただきたいということで、ぜひ、はい、リリアの方もよろしくお願いいたします、
0: はいはいはい、ということでね、ちょっともう一個ね、はい、体験系の、ね、募集をね、
1: これ私が大好きなイベント、はい、言っていい、
0: ちゃん大好き
1: 言っていい、うん、広報川口13ページに入ってるんですけど、うん、子ども自然体験村、うん、これ私経験者だから、あたい小学生の時に行ってるんだから、すっごいこれ楽しいんだよ、
2: すごい、
0: うん、どんな体験よ、
1: ね、とりあえず 親の元を離れてテントで泊まるっていう、そう、親から離れるんですよ、うん、この小学生たちが、まあ、小学校5年生から中学生なんですけれども、うん、はい、 これね結構もうなんてだろう、私言語化できないけどすごく楽しかった。
0: 小学生その時に行ったんだっけ。
1: 私は小6で行ってですね、まあ、自分たちの時はもっと長かったんですけど、まあ、でも2泊3日親元離れて自分たちで飯盒炊爨とかしたり、もうハイキングしたり、すっごい疲れるけどすっごい楽しいイベントなの。
2: 今ほらゲームとかねばっかりの子供たち多いから、
1: デジタルデトックスですよこれは。多分
0: 画面を見ないで生活してみなさい、
1: してみてください。
2: 火ってこうやって起こすんだね。
1: まあそれは多分ね、火ちゃんと火はチャッカマンかもしれない、もしかするけど飯盒炊爨とかも多分今もやるんだと思うんです、うん、で一応あの場所が群馬県のみどり市でやるんですけど、で申し込みがもう始まっていて、申し込みフォームでですね、で一応男女各20人ずつで、申し込みは抽選なので、はい、先着順じゃないですか。
2: あ、よかった、うん、じゃあゆっくりね。
1: そう、これ腹おすすめのイベント、お、うん、マジで行ってほしい、いい経験をしてほしい。
0: そうよね、はい、なかなかね、やっぱねテントで泊まるとかあるけど、キャンプファイヤーはなかなかこういうのじゃないとちょっと大変
1: で、確かに家族で行くのも楽しいですけど、うん、まあ、知らない人たちと交流しながら、うん、2泊3日過ごすということもいいですのでね、
2: は
1: い、
2: だってこんな大人になっても鮮明に覚えてる
1: って。覚えてるよ、もうめちゃめちゃお世話になりました、クロスさん。ということで、はい、はい、あと同じページに、ね、はい、青少年祭りというのもね、今週末日曜日に、はい、6月7日日曜日にキポラ広場ですねであるので、はい、これもいろいろ毎年恒例の楽しいイベント、ね、
2: 楽しいですよ、
1: う
2: ん、
1: この日はね、は
2: い、
1: 歯と口の健康フェスティバルも
2: リリアで、
1: そう、リリアであるから
2: ありますんで、
1: それに行ってから、うん、青少年祭り行ってもらって、でご飯食べて
0: 帰りにね、
1: そう、ペイペイ ペイペイでご飯食べて
0: 帰る、ご飯を食べて帰る、
1: で買い物して帰ろうっていうことです。もう完璧な一日だ。
2: そう、本当だ、うんうん、歯磨きして、
1: 歯磨きしてちゃんと書いてね、ちゃんとね、ブラッシング
0: コーナー、帰りにあの歯ブラシもペイペイで買ってもらって、
1: 確かに買ってもらっちゃう、歯磨き買った歯ブラシ、全部が川口で完結ですね。
0: するよ、
1: 楽しい、
2: うん、歯磨きも、
1: 歯磨きはまあそうですね、歯磨きはお家でもいいしね、トイレでしてもらってもいいですね。
0: はいはいはい、はい、ということで6月も、はい、楽しみやってまいりまして、
1: すごいね、ワクワクだ、はい、夏が近づいてきた、ね、
0: 夏が近づいてきてテンション上げていきましょう。
1: 確かに皆さん、うん、暑さには気をつけてね、はい、過ごしていきましょうね、
0: はいはい、ということで、はい、以上シリインフォメーションでした。今週も川口市役所広報課の恩田と
2: 小泉と
1: 原が
0: お伝えしました。それでは
1: また来週。

FM 川口防災インフォメーション、災害時の味方、帰宅支援ステーション。キュート県市では徒歩帰宅される方を支援してもらうため、コンビニエンスストアやガソリンスタンドとトイレや水道水の提供、情報提供などの支援を行ってもらうため協定を結んでいます。いざという時にはあなたの味方になります。5. 職場には小さなリュックとスニーカー。長距離を歩くには革靴やヒールの靴では疲れてしまいますので、スニーカーを職場などに用意しておきましょう。また道路には倒壊した建物の瓦礫などがあるので、つまずいて転ぶことが想定されます。安全のため両手を空けておくためにリュックを用意しておきましょう。6. 帰宅前には状況確認。むやみに移動を開始しないことが原則ですが、事情により徒歩で帰宅する場合、正確な情報を収集してください。災害後はあらゆる場所に危険が潜んでいますので、徒歩帰宅を開始する前には携帯電話やラジオを使って正しい情報を入手しましょう。7. 助け合い、励まし合って徒歩帰宅。徒歩で帰宅するのはあなた一人ではありません。お互いに助け合って行動しましょう。またご近所も同じように災害に遭われています。お互い協力し合って、可能な限り救出救護の活動に参加しましょう。

FM 川口防災インフォメーション。大雨や台風などの風水害に備えましょう。風水害とは台風や大雨、集中豪雨などによる災害のことです。台風の接近はテレビやラジオなどで事前に情報が得られますが、大雨や集中豪雨は気象の変化で突然発生することがあります。日頃から皆さんの家で、そして地域で風水害に備える必要があります。チェックするべき箇所は植木鉢など、樹木、側溝、雨戸、シャッター、ひさし、アンテナ、雨どい、車庫、小屋の屋根、壁などが挙げられます。また川口市では予想される水害に対し予防対策として必要な土のうを無償で提供いたします。これらを踏まえ災害の状況により速やかに行動しましょう。

地震はいつどこで発生するか分かりませんが、気象庁の緊急地震速報を活用することによって強い揺れが来ることを直前にキャッチし、身の安全を守る行動を取ることができます。緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れが来るまで数秒から数十秒のわずかな時間しかありません。慌てずに身の安全を確保するようにしましょう。家の中では座布団などで頭を保護し、大きな家具から離れ丈夫な机の下などに隠れましょう。慌てて外に飛び出さないようにしましょう。商業施設などでは施設の誘導係員の指示に従いましょう。ガラス製の陳列棚や吊り下がっている照明の下からは離れましょう。エレベーターでは最寄り階で停止させ、速やかにエレベーターから降りるようにしましょう。街中にいるときはブロック塀や自動販売機など倒れてきそうなものから離れましょう。看板、割れたガラスの破片が落下することがあるので、建物のそばからは速やかに離れましょう。車を運転しているときは慌ててスピードを落とさず、ハザードランプを点灯させながら徐行し、ゆっくりと車を道路左側に停車させます。エンジンを止め、揺れが収まるまで車内で待ち、揺れが収まったらドアロックをせず、キーをつけたまま車外に出て安全な場所へ避難しましょう。電車、バスに乗車中の時はつり革や手すりにしっかりつかまり、車外に投げ出されないように気をつけましょう。

FM 川口防災インフォメーション。いつどこで起きるかわからない災害、東日本大震災が発生したあの日から、皆さんは災害についての対策、防災についての意識をどれほどお持ちでしょうか。いざとなった時からでは遅い、常日頃からの準備がとても大切な防災対策。いつか来る災害に備え、知っておくべき情報をお送りしてまいります。2011年に起きた東日本大震災は、ここ川口市にも被害を及ぼしました。当時の川口市は震度5強、火災などの被害も報告されています。また市内を走る JR は計画停電のために大幅な間引き運転、埼玉高速鉄道線も計画停電の影響により5割程度の運転本数となりました。市内には広域避難場所が2カ所、一時避難場所が13カ所、一時避難広場が307カ所、避難所が89カ所、福祉避難所が14カ所、

内水氾濫時一時避難所が36箇所指定されています。詳細は川口市のホームページから確認できます。ぜひご覧いただき、自宅から一番近い避難場所がどこにあるか確認しておきましょう。

防災インフォメーション、大雨洪水に備える。線状降水帯を原因とした大規模な豪雨災害が近年頻発しています。そこで気象庁は2022年6月1日から線状降水帯の予測情報の発表を始め、可能な場合は発生が予想される半日前から6時間前に呼びかけることにしました。ひとたび線状降水帯が発生すると、わずか数時間で災害発生の危険度が飛躍的に高まることがあります。予測情報を聞いたらすぐに避難できるよう、ハザードマップや避難所、避難経路の確認などを行いましょう。また気象庁は2021年6月から線状降水帯によって非常に激しい雨が同じ場所で降り続いている場合に線状降水帯発生情報の運用を始めていますが、2023年5月からは予測技術を活用することで従来より30分程度早く発生情報を発表できるようになりました。この情報が発表されるときにはすでに大雨が降っていて、災害発生の危険度が相当高まっていると考えられますが、さらに大雨が降り続き危険度が急激に高まることが予想されます。市町村が発令する避難情報などを活用しながら自分の命を守るための適切な対応を取ることが重要です。